0: Минутка веб-радіо Макао на радіо Чіпльдук.
1: Мачі Гумайбуй Цюйцек та Мамен Білсі, Їнг Цек Гекчан Хангчан Дейгау Ціпи Гонгчо. Чужо Гаутон Вансу Боге Дайбуфен Циклан, Їхап Долу Кюйму Боге Буфен Циклан, Вуй Лапжа Гаутон Сіму Гокгай.
2: 現時部門內的包括部分人手以及設備亦會轉到新局。譚偉文說民署會積極配合交通事務局的成立。現時到人手牽涉到一些設備、一些設施上面的東西。這個我想我們已經在內部成立了小組去跟進有關的工作，亦都有一個
0: Это была минутка веб-радио Макао на радио Чіпльдук.